0: だからトングリトングリトングリトングリ
1: Yo, Nami Nunum Bookmark Nayako Will and you're listening to 88.9 Yungo Radio.

終わる子が来見るな子がポルチマラおらるかなおなんならな子どあれな子やるプラがいてよるごんおらるかなおなまんどるな子みやぷぬんどあれよるごんじゃんばいちごんもっかるもっかるカロブラもっかるよるごんやるプラがいてなっこいなぶるちまらなわなんわいりゃいみれどわれなこやるぶどなどがらおられがらなまどわなるやね